0: adi nchini mmo nyame subo na ususu antoa edaya ewiabebo inti kwa kumato yem na inyejidi we radimuse edaya eradibitumi aye amana broso mjidi se ewiyei unye papa apa mua muo jumu wa muti mua muo office ahudu wa muti mosu wa muo inyuma hudu mua muti mjidi se business ukoye ukoye ukuranua sheda tobo wa sininye jidi ewe radimu se ede ya ebe yeye ene eyu ubi etina ebe timi aye ati asie ude ya heye nanebi ene abranti yeye oh chese eba sano enam dia shi mhunkra ya se da bi ewias na yet no bi ha betumi aye possible bi bi to mrs intino ene kakra na ekuta ono da da no fa nya kaka binsem na china ibetumi adane adum 106.3 fm menimuni aba ye isan kai boba kumienu miensa ewa ha ye de ebro sesia na afi wi live worship ye dia trawo so na bibia akokama tino time kuchu mesrawo me pasa mame menka hwe eje udie ni udie ni
1: tina wo se ye mame jinet na bla okasa wo se jinidi
0: eh ado se sei
1: what's more cause se sebi sebi sebi sebi manusu simina so tredini ya oton amu eni muko atosu die betimi aba be the president
0: no correct
1: so tia
0: eh possible eh possible
1: gana ye pe na me be ye ye christofo nso ase ye yenyi bibi ni
0: enti yemfan kai bonin twem sisi ya mfama atifo